0: یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں اراکین پارلیمان نے روزمرہ کی اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کو کنٹرول کرنے اور شہریوں کی روزمرہ کی زندگی کو آسان بنانے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اراکین پارلیمان نے کہا کہ جیسے جیسے عظیم تہوار قریب تر آ رہے ہیں، بازار میں غذائی اشیاء اور گیس سمیت دیگر روزمرہ کی اشیائے ضروریہ کی قلت ہو رہی ہے اور قیمتوں میں غیر فطری اضافے بھی ہو رہے ہیں، اس لیے حکومت کو شہریوں کے ذریعہ معاش سے متعلق مسائل پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ وزیر صحت اور حفظان خوراک نشا مہتا نے کہا ہے کہ حاملہ خواتین کے لیے صحت کی خدمات اور محفوظ جزگی کو یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں وزیر مہتا نے کہا کہ ماں اور نو مولود بچوں کی صحت اور ان کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہوئے سرکاری طبی مراکز میں جزگی کی خدمات مفت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سفری اخراجات کا بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ عوام میں آگاہی پیدا کی جا سکے۔ وزیر صحت مہتا نے ایوان کو آگاہ کیا کہ مختلف اسپتالوں میں ایمرجنسی ہیلتھ سروس اور ڈیجیٹل خدمات کی توسیع اور خواتین کے لیے صحت سے متعلق رضاکارانہ خدمات کی سہولیت، تحفظات اور طویل مدتی مفاد کو یقینی بنانے کے لیے وفاق، صوبے اور مقامی سطحوں کی تینوں حکومتوں کے درمیان ہم آہنگی کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں آئینی بندوبست کمیٹی کے صدر کرشن بہادر روکایہ نے متعدی امراض مویشی کی روک تھام سے متعلق بل 2083 کے بارے میں کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں پیش کیا۔ قبل ازاں قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں اراکین اسمبلی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں موسمیاتی تبدیلی سے نیپال کے ہمالوی سلسلوں پر پڑنے والے اثرات، بڑھتی ہوئی برف باری اور ہمالیائی خطے کے تحفظ کی جانب عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اجلاس میں اراکین قومی اسمبلی نے عالمی برادری کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ذمہ دار بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نیپال کو عالمی فورم پر موسمیاتی نقصانات کی تلافی اور موسمیاتی انصاف کے لیے شروع کیے گئے کام کو مزید آگے بڑھانا چاہیے۔ ارکان اسمبلی نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث بھوٹے کوشی اور ترسولی ندی میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ شہریوں کو فوری طور پر امداد اور راحت، جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو مناسب معاوضہ، زخمیوں کا مفت علاج اور بے گھر افراد کے لیے محفوظ رہائش کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح آج کے اجلاس کے ساتھ ہنگامی میں اراکین اسمبلی نے خواتین پر تشدد میں کمی، نو عمر لڑکیوں کے خلاف سائبر بلنگ کی روک تھام اور تمام صوبوں میں محفوظ جزگی کے لیے ضروری پالیسی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی طرح اراکین اسمبلی نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے، سرحدی علاقوں کے تحفظات کو بڑھانے، مہنگائی پر قابو پانے، کسانوں کی پیداواری کی آسان مارکیٹنگ، صوبہ مدھیش میں بنیادی سہولیات کی توسیع اور دلت بچوں کی مفت تعلیم تک مؤثر رسائی کی نگرانی سمیت مختلف تازہ ترین سیاسی موضوعات پر حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ راشٹر سوتندر پارٹی کے صدر روی لامیچھانے کی جانب سے بلائے گئے کل جماعتی اجلاس نے آفات بندوبست کے نظام کے لیے سہولت فراہم کرنے اور پارلیمانی اتحاد کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کے اجلاس میں پارلیمنٹ میں نمائندگی کرنے والی تمام سیاسی پارٹیوں کی شراکت کو یقینی بنانے کے لیے ایک ہفتے کے اندر آفات کے خطرے میں کمی اور بہتر انتظامات کے لیے پارلیمانی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے اسپیکر سے مطالبہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کل جماعتی اجلاس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ 2020 گتے تبت کی جانب سے آنے والے رسوا بھوٹے کوشی سیلاب کا نام بھی رکھا جانا چاہیے۔ اجلاس نے راشٹر سوتندر پارٹی کے صدر روی لامیچھانے کی سربراہی میں قائم اعلیٰ سطحی سیاسی اتحاد کو تسلسل دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں شریک نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما مادھو کمار نیپال نے بتایا کہ وزیر اعظم بالیندر شاہ کی شرکت والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث نیپال کو ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کرنے کی تجویز پیش کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شاہ کو اس مسئلے کو اٹھانے کا قابل بننا چاہیے کیونکہ نیپال کے پاس اسے ماحولیاتی انصاف کے بین الاقوامی فورم میں پیش کرنے کے لیے کافی بنیادیں ہیں۔ اجلاس میں نیپالی کانگریس کے صدر گگن کمار تھاپا، راشٹریہ پرجاتنتر پارٹی کے رہنما گیانیندر شاہی، جنمت پارٹی کے صدر سی کے راوت اور دیگر رہنماؤں کی شراکت تھی۔ وزیر اطلاعات و مواصلات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے کہا ہے کہ فن و ثقافت اور قومی اہمیت کے موضوعات پر مبنی فلموں کے تحفظ، فروغ اور ترقی کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ عالمی معروف و مشہور اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنس کے 99 ایڈیشن کے لیے نیپال کی نمائندگی کرنے والی فلم ایلیفینٹس ان دا فوگ کی ٹیم کے ساتھ آج وزارت میں منعقدہ ایک اجلاس میں وزیر مواصلات ڈاکٹر تمل سنہا نے کہا کہ آرٹس کے شعبے کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فلم کے پروڈیوسر انوپ پوڈیل، فنکار ایلیس گھیمیرے سمیت دیگر شارکین کی ٹیم نے فلمی شعبے کی ترقی اور بین الاقوامی سطح پر نیپالی فلموں کے فروغ کے لیے حکومت سے تعاون اور ہم آہنگی کی توقع کی۔ وزیر تمل سنہا نے اس موقع پر واضح کیا کہ فلمی شعبے کی ترقی اور فروغ کے لیے وزارت مواصلات کی جانب سے ضروری تعاون فراہم کرنے کے لیے حکومت تیار ہے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ سے نیپال واقع امریکی سفارت خانہ کے قائم مقام سفیر میگن بولڈن نے خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں ہوئی اس ملاقات میں وزیر اعظم شاہ نے موسمیاتی آفات کے خطرے میں کمی اور اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے عالمگیر طور پر عملی شراکت اور اجتماعی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شاہ نے بھوٹے کوشی سیلاب کے بعد مشکل حالات میں امریکہ کی جانب سے نیپال کو فراہم کی جانے والی امداد اور یکجہتی پر تشکر کا اظہار کرتے ہوئے سیلاب میں نیپالیوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی شہریوں کے متاثر ہونے پر دکھ کا بھی اظہار کیا۔ قائم مقام امریکی سفیر بولڈن نے سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ مشکل ترین گھڑی میں حکومت نیپال اور نیپالی عوام کے تئیں امریکی حکومت کی یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ سدھن گرونگ نے گزشتہ منگل کو بختپور کے جد بارون دفتر کا زمینی معائنہ کیا ہے۔ بختپور کے دودھ پاٹن میں جد بارون دفتر کے دورے کے دوران وزیر داخلہ گرونگ کو دفتر کے سربراہ وجے دھوڈیل نے دمکل کی موجودہ صورتحال کے بارے میں معلومات فراہم کیا۔ وزیر داخلہ گرونگ نے اس موقع پر کہا کہ مستقبل میں آگ پر قابو پانے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے حوالے سے حکومت اس جانب توجہ دے رہی ہے۔ دفتر کے سربراہ دھوڈیل نے بتایا کہ دو ڈرون لانے کی صورت میں کسی اونچی جگہ پر لگی ہوئی آگ پر قابو پانے میں آسانی ہوگی۔ حکومت نے اس سال ٹیکنالوجی اور آلات کی خریداری کے لیے 94 لاکھ روپے مختص کی ہے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے وفاقی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے کے دوران جس مدت کے اندر پرتھوی شاہراہ کے تحت ناگ ڈونگا مغلین سڑک پر کرشن بھیر میں کام مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا، اس ٹریک کو کھولنے کا کام انجام پا گیا ہے۔ رسوا کے بھوٹے کوشی ندی میں برفانی تودے آنے کے بعد حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے تلاش، بچاؤ، علاج اور راحت رسانی کے انتظامات کے بارے میں بھادو 17 گتے ایوانی نمائندگان میں جانکاری دینے کے دوران وزیر اعظم شاہ نے کہا تھا کہ کرشن بھیر میں بند سڑک کو بھادو مہینہ کے اندر دوبارہ آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شاہ کے اسی اعلان کے مطابق وزارت ترقیات بنیادی لوازمات کی قیادت میں اس سڑک پر بھادو 28 گتے سے آزمائشی طور پر آمد و رفت شروع ہو چکی ہے، جبکہ آئندہ اسوج 1 گتے بروز جمعرات سے دو طرفہ آمد و رفت باقاعدہ طور پر شروع کی جائے گی۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ سے نے منگل کو جاری کردہ اطلاع میں بتایا کہ وزیر ترقیات بنیادی لوازمات سنیل لمسال مسلسل موقع پر موجود رہ کر کام کی نگرانی کر رہے ہیں، جس میں تکنیکی ماہرین سمیت 50 افراد روزانہ مسلسل 12 سے 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ بھوٹے کوشی کے سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی تفصیلات جمع کرنے کے لیے رسوا ضلع میں 25 رکنی تجزیاتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ضلع یکجہتی افسر راجندر پرساد آچاریہ کی سربراہی میں یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ ضلعی آفات بندوبست کمیٹی کے کوآرڈینیٹر اور چیف ضلعی افسر کمل پرساد پانڈے کی صدارت میں گزشتہ منگل کو منعقدہ آفات بندوبست کمیٹی کے اجلاس نے سیلاب سے ہونے والے جان و مال کے ابتدائی نقصانات کی تفصیلات کو ایک مہینے کے اندر جمع کرنے کے لیے نو تشکیل تجزیاتی اور تخمینی کمیٹی کو مینڈیٹ دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ دفتر کابر پلان چوک نے ترجیحی بنیاد پر صارفین کے لیے گرین ٹوکن کے ذریعے خدمات کی فراہمی شروع کی ہے۔ انتظامیہ دفتر کابر پلان چوک نے خدمات کی فراہمی میں ترجیح پانے والے معذور افراد اور لائنوں میں کھڑے ہونے سے قاصر افراد کو گرین ٹوکن کے ذریعے خدمات فراہم کرنا شروع کر دیا ہے۔ دفتر کی انتظامیہ افسر سنیتا تھاپا کے مطابق پہلی ترجیح میں معمر شہری، حاملہ خواتین، معذور افراد اور معذوری کا شکار افراد اور 5 سال سے کم عمر بچوں کی مائیں شامل ہیں۔ مہتری ضلع کے بردی بانس ناپی دفتر کے ایک سروے افسر کو صارفین سے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کمیشن برائے بیجا استعمال اختیارات دفتر بردی بانس کی ایک ٹیم نے گزشتہ منگل کے روز صارفین سے 1,00,000 روپیہ لیتے ہوئے ناپی دفتر کے سروے افسر کو رنگے ہاتھ گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ہونے والے سروے افسر کا گھر سراج ضلع بتایا گیا ہے، جو فی الحال ناپی دفتر بردی بانس میں کار فرما ہے۔ اختیار دفتر کے مطابق گرفتار کیے گئے سروے افسر کو ضروری تحقیقات کے لیے تحویل میں رکھا گیا ہے۔ سرلاہی کے سرسیا میں 2 موٹر سائیکل باہم ٹکرا جانے سے 2 افراد کی موت ہو گئی ہے، جبکہ 2 افراد اس حادثے میں پڑ کر شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ کبیلاسی نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 کے سرسیا میں ملنگوا نولپور سڑک حصے پر مخالف سمت سے آنے والی بھارتی موٹر سائیکل سے منگل کے روز دوسری موٹر سائیکل ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں موٹر سائیکل سوار سرلاہی ضلع کے گڑوتا نگر پالیکا وارڈ نمبر 6 کے 30 سالہ سمیت یادو اور کبیلاسا نگر پالیکا وارڈ نمبر 8 کے 26 سالہ دوسرے موٹر سائیکل سوار پپو پاسوان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ حادثے کے بعد شدید زخمی دونوں موٹر سائیکل سوار کو علاج کے لیے صوبائی اسپتال ملنگوا لے جایا گیا، جہاں دونوں کی موت واقع ہو جانے کی جانکاری ضلع پولیس دفتر کے ڈی ایس پی وید پرساد گوتم نے دی۔ اسی طرح سرلاہی کے باگمتی میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 بچی کی موت اور 2 افراد کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ منگل کے روز باگمتی نگر پالیکا وارڈ نمبر 4 کے گولے ٹول میں آسمانی بجلی گرنے سے مقامی باشندہ ٹھکور سنگھ مکتان کی 12 سالہ بیٹی دینا مکتان کی موت ہو گئی ہے۔ نیپال میں ڈینگو کے اعلیٰ خطرے میں رہا باگلونگ ضلع میں اب اسکرب ٹائفس بھی پھیل گیا ہے۔ باگلونگ میں ڈینگو کے انفیکشن سے باگلونگ بازار کے گھر گھر میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں اسکرب ٹائفس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلع صدر مقام باگلونگ بازار میں ڈینگو تیزی سے پھیل رہا ہے۔ باگلونگ ضلع میں ساون مہینے کے بعد 1,403 افراد میں ڈینگو پھیل گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار نیپال کے صحت عامہ دفتر نے جاری کی ہے۔ اسی طرح صوبہ گنڈکی کے 10 اضلاع میں گزشتہ پوس اور ماگھ مہینہ سے لے کر اب تک 2,311 افراد میں ڈینگو انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: यसका साथै आजलाई रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँको प्रसारण यहीँ सकिन्छ। अब यसपछि केन्द्रीय प्रसारण सुन्नुहुनेछ। हवस् त, प्रादेशिक प्रसारणबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हामी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट बोलिरहेका छौँ। यस बेला साँझको 6 बज्न लागेको छ। अब सुन्नुहुनेछ मैथिली भाषामा समाचार, त्यसपछि प्रदेश समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ।